Padi sneg, desio se tresak, umalo i beg, kao da te vetar uveo u film. Ušla si u sobu i povukla dim.

0: 14. juli je pred nama, na današnji dan 1789. godine narod Pariza zauzeo je zloglasni zatvor Bastilju, simbol kraljevske samovolje, čime je počela Francuska revolucija. Podignuta u 14. vijeku, tvrđava Bastilja je do prve polovine 17. vijeka služila za odbranu Pariza, a kao zatvor je počeo da se koristi u vrijeme vladavine kralja Luja XIII. Mahom za političke zatvorenike.
1: 14. jula 1862. rođen je Gustav Klimt, austrijski slikar, simbolista, osnivač umjetničkog pokreta Bečka sesija.
0: 1867. godine, na današnji dan, švedski proizvođač eksploziva Alfred Nobel svoj izum dinamit prvi put je demonstrirao u kamenolomu kod engleskog grada Rendhill.
1: A na stogodišnicu pada Bastilje u Parizu na današnji dan 1889. u prisustvu 395 delegata iz evropskih zemalja i Amerike počeo je prvi kongres druge internacionale. Na kongresu je usvojena odluka o proslavi 1. maja kao dana međunarodne solidarnosti radnika.
0: 1902. godine na današnji dan u Sarajevu radi širenja prosvjete i srpske nacionalne svijesti Srba u Bosni i Hercegovini osnovano je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, koje je imalo veliki broj članova i donatora i raspolagalo je znatnom imovinom. Zahvaljujući pomoći Prosvjete, prve generacije srpskih đaka i studenata iz Bosne i Hercegovine masovnije su počele da se školuju prema tadašnjim evropskim standardima. Društvo je otvorilo veliki broj čitaonica, štampalo mnoga popularne knjige radi prosvjećivanja naroda, a u Sarajevu je otvorena velika centralna biblioteka. U Prosvjeti su bili aktivni mnogi značajni Srbi iz Bosne i Hercegovine, uključujući Aleksu Šantića, Petra Kočića, Vasilija i Šćepana Grđića, Đorđa Pejanovića, Pere Sljepčevića i mnogih drugih.
1: Na današnji dan 1904. rođen je jevrijski pisac Isak Bašević Singer, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1978. Njegova su djela inspirisana tradicijom i folklorom Jevreja u istočnoj Europi, posebno rodnoj Poljskoj, u kojoj je živio do preseljenja u Ameriku 1935.
0: 14. jula 1918. godine rođen je švedski filmski režiser i scenarista Ingmar Bergman, koji je tri puta dobio nagradu Oscara. Najviše su ga zaokupljali etički i psihološki problemi čovjeka.
1: A u Njemačkoj su na današnji dan 1933. godine zabranjene sve političke partije osim nacističke.
0: 1965. godine na današnji dan umro je Pavle Beljanski, diplomata i kolekcionar. Od 1919. do početka Drugog svjetskog rata kao diplomata službovao je u Štokholmu, Berlinu, Varšavi, Beču, Rimu i Parizu. Uporedo sa početkom diplomatske karijere, počeo je da prikuplja umjetnička djela. Najprije je počeo da sakuplja slike stranih starih majstora, a kasnije i domaćih slikara. Beljanski je kolekciju poklonio Novom Sadu, a čini je 185 djela, slika, skulptura, tapiserija i crteža. Galerija Spomen zbirka Pavla Beljanskog svečano je otvorena za javnost 22. oktobra 1961. godine. Spomen zbirka je prve godine imala gotovo 4000 posjetilaca, a za 50 godina oko pola miliona.

0: U smislu te riječi.
1: Mi ne smijemo dozvoliti da nam se desi ono što je bilo u Makedoniji. Da zbog nekog koncerta koji mladi pokažu veliki interes neispravnog objekta, imamo tragediju nesagledivih dimenzija i mi smo rekli, ne, to se više kod nas neće dešavati. Mi smo svjesno pooštrili kontrole.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banja Luci.
3: Minić će razgovarati sa vršiocem dužnosti direktora UKC-a Nikolom Šobotom. Predviđeno je da Minić i Šobot obiđu objekat UKC-a Republike Srpske.
2: U istočnom Novom Sarajevu danas će biti potpisani ugovori o bespovratnim sredstvima u privredi i poljoprivredi.
3: Predstavnici opštine potpisat će ugovore sa 73 privrednika kojima su odobrena bespovratna sredstva u skladu sa programom podsticaja razvoju privrede i poljoprivrede za ovu godinu. Korisnicima su odobrena sredstva po javnom pozivu saopšteno iz opštinske uprave.
2: Francuska obilježava nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Vojnoj paradi povodom obilježavanja ovog nacionalnog praznika prisustvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
3: Vučić će prisustovati i svečanoj večeri koju čast šefova zemalje vlada organizuje francuski predsjednik Emmanuel Macron povodom Dana pada Bastilje. Vojna parada u Parizu organizuje se u čast 14. jula 1789. kada su Parižani osvojili zloglasni zatvor, simbol kraljevske tiranije Bastilju, čiji pad označio početak Francuske revolucije.
2: Od danas je ponovo uvedena pomorska blokada Irana, saopštila je centralna komanda američke vojske. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Iran danas i sutra biti izložen snažnim vazdušnim napadima.
3: Trump je rekao da će Sjedinjene Države uništiti mjesto gdje se nalazi tajno iransko nuklearno postrojenje. Ranije je najavio da će Amerika ponovo uvesti pomorsku blokadu Irana i da će obezbijediti da Ormuzski moraju zaostane otvoren za plovidbu uz naplatu naknade nakon što su dvije strane razmijenili nove raketne i napade dronovima.
2: Fudbaleri Borca večeras gosti Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbalska reprezentacija Francuske i Španije večeras odlučuje o prvom finalisti svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4: Fudbaleri banjalučkog Borca nastavljaju takmičenje na evropskoj sceni. U revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona Borac će večeras u Sofiji biti gost Levskog. Prvi susret ova dva tima na gradskom stadionu u Banja Luci završen je neriješenim rezultatom 1-1. Revanš utakmica počinje u 19:30. Svjetsko fudbalsko prvenstvo ušlo je u samu završnicu. Fudbaleri Francuske i Španije odlučuju večeras o prvom finalisti mundijala u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Ovaj duel igra se o 21 čas. Drugo polufinale u kojem će se sastati Engleska i Argentina biće odigrano sutra u istom terminu.
2: U jutarnjim novostima još o vremenu danas.
3: Jutro je u Srpskoj vedro u svim krajevima u 7 časova, Han Pjesak najsveši 12 stepeni, Rudo, Foča, Čemerno 14, Mrkonjić grad, Ribnik 15, Doboj, Novi grad 17, Bijeljina 18, Banja Luka, Bilića, Prijedor 19, Trebinje 20 stepeni. Danas pretežno sunčano, veoma toplo uz malu umjerenu oblačnost. Večeras nešto više oblaka na sjeveru i sjeveroistoku, koji samo ponegdje mogu donijeti pljuskove i grmljavinu večeras i u narednoj noći. Temperatura danas od 30 do 36, u višem predjelima oko 24, u Banja Luci oko 35 stepeni Celzijusa.
2: Informacijom o vremenu završavamo jutarnje novosti. Podsjećamo na važnije vijesti.
3: Rok za izbor novog predstavnika ističe danas kada zasjeda IPIK. Sve odluke visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini treba proglasiti ništavnim, poručili Dodik i Čović.
2: Raspravom o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti gasova danas će biti nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine.
3: Od danas ponovo pomorska blokada Irana. Trump najavio snažne vazdušne napade.
2: Fudbaleri Borca večeras gosti Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
3: 7 časova, 10 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska

0: Realizacija Slaviša Kovljenić, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Keskić.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: sa časova i 30 minuta.
1: Hvala Mladene, čuli ste vijesti, a sada nekoliko informacija o vremenu.
2: Jeste, stigli su podaci u 8, prema tim podacima Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, jutro je i dalje vedro, a temperatura najniža na Sokolcu 13 stepeni.
1: E da, tako je, a kada je riječ o ostalim vrijednostima, 14 u Srebrenici, Šipovu, 15 u Rudom, Foči, Ham, Pjesku, 16 stepeni u Kneževu, Mrkonjići gradu, na Čemernu, 17 u Driniću, Kalinoviku, 18 stepeni je u Zvorniku, a 19 u Višegradu, Gacku i Doboju, 20 stepeni je u Banja Luci, Novom gradu i Ribniku, 21 sada je u Bileći i na Mrakovici, Prijedoru, 22 stepena u Bijeljini i Trebinju.
2: Biće danas sunčano, veoma toplo, uz nešto malo oblaka, temperatura od 30 do 36, na planinama oko 24, poslijepodne, večeras i noćas, ponegdje na severu i severoistoku uz malo više oblaka, moguće da bude i prolazne kiše ili pljuska, narednih dana sve toplije, tako da ćemo pred kraj sedmice imati i vrućine sa 30, pred kraj radne sedmice, do 38 stepeni Celzijusa, da li će to za vikend doći do 40, pitaćemo meteorologe pred kraj razbudinika za nekih 50 minuta.
1: Sada je 8 i 6 minuta. Dobro jutro!

0: minuta i vrijeme da se razbudilniku pridruže i naši prijatelji iz Vrka.
1: Dobro jutro, Zvrk.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. U današnjem zajedničkom talasu govorimo o opštini Jezero. Uprkos tome što je jedna od najmanjih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, opština Jezero posljednjih mjeseci privukla je pažnju javnosti nizu međunarodnih aktivnosti, infrastrukturnih projekata i razvojnih inicijativa. Od bratimljenja sa kineskim gradom Wenchangom i službene posjete Kazanju preko kapitalnih ulaganja i razvoja turizma do izazova poput demografije, privrede i zaštite životne sredine. Upravo o svim ovim temama razgovarat ćemo sa načelnicom opštine Jezero Snežanom Ružičić o rezultatima dosadašnjeg rada i planovima za naredni period. Na samom početku emisije reći ćemo još da su u zajedničkom talasu danas sa vama tonski realizator Slaviša Kovjenić, muziku bira Igor Divljak, a emisiju uređuje i vodi Slavica Brkić. Dobrodošli.

0: 10 je časova i 11 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, a kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naša današnja gošća je načelnica opštine Jezero, Snežana Ružičić, kojoj želim dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan Slavice, dobar dan svim slušalcima Radio Televizije Republika Srpska.
0: Lijepi su povodi za naš današnji razgovor, riječ je o međunarodnoj saradnji posljednjih mjeseci. Opština Jezero stvarno je ostvarila značajan napredak.

0: iskorak na međunarodnom planu. Evo, prije nekoliko dana boravili ste u Tatarstanu, u Ruskoj federaciji, u Zelenodoljskom okrugu. Pa evo, da nam kažete nešto o samom cilju posjete, kako je došlo uopšte do kontakta sa tim dijelom svijeta, da tako kažem, s obzirom da je opština Jezero jedna mala opština, a ostvaruje velike kontakte.
1: Da, zaista, evo, na naše zadovoljstvo, članovi Biseri Plive, mala folklorna pjevačka grupa, je boravila u Tatarstanu na poziv Mihajla Pavlovića Afanasija, gradonačelnika Zelenodoljskog okruga. Kako je došlo u stvari do te posjete i poziva da opština Jezero bude gost u kazanju, jeste da sam boravila u delegaciji, u stvari bila prisutna na jednom od sastanaka delegacije Saveza opštine gradova, kada je vlada Tatarstana zajedno sa predsjednikom vlade dolazila u posjetu Republici Srpskoj. Tada je bilo zaista dosta i načelnika i gradonačelnika i privrednika, ministara, predstavnika vlade i bilo je niz sastanaka. Na jednom od tih sastanaka bila sam prisutna, tako smo uspostavili kontakt sa načelnicima i gradonačelnicima. Prilikom te posjete predstavila sam opštinu Jezero i rekla da gradimo prvi vrtić u opštini uz podršku vlade Republike Srpske i vlade Srbije i tada je prilikom razmjene poklona gospodin Mihajl Pavlović rekao da će njegov grad da izgradi još jedan vrtić u opštini Jezero, što je bilo onako zaista i iznenađujuće i evo da kažem baš onako na radost svih nas i čak posle sam čula iz predstavništva Rusije iz kancelarije da je to jedan od faktički dogovorenih projekata koji su se desili ovdje na teritoriji Republike Srpske prilikom njihove posjete. Mi smo razmijenili tad kontakte, on je rekao da će nas pozvati na Ivan Kupalov veliki festival u Zelenodoljskom okrugu i zaista se taj poziv desio i evo uz podršku Palate predsjednika, folklorna sekcija, odnosno pjevačka grupa Biseri Plive zajedno sa mnom su boravili u kazanju i bili smo gosti, znači, gradonačelnika Zelenodoljskog okruga. Tako je u stvari došlo do ove značajne posjete, međunarodne posjete opštine Jezero Tatarstanu.
0: Tako je jedna mala pjevačka grupa Biseri Plive predstavila Republiku Srpsku izvan granica. Ono što također moramo reći kada je riječ o ovoj posjeti da ste dobili i značajnu nagradu. Evo, ja ću sad pročitati zvanično priznanje. Jezero i Srpska dobili su međunarodno priznanje. Vama je uručeno priznanje. Evo sad ćemo samo da nađem. Tokom posjete državi Tatarstan, delegacija opštine Jezero uz podršku Palate predsjednika je boravila na poziv gradonačelnika Zelenodoljskog okruga i tada je vama dodijeljena nagrada povodom jubilarna medalja 200 godina od rođenja naučnika i prosvjetitelja Kajuma Nasirija koju dodjeljuje Zelenodoljski municipalni okrug Republike Tatarstan za doprinos očuvanju i razvoju duhovnih i moralnih vrijednosti kulturnog nasljeđa naroda Republike Tatarstan. S obzirom na značaj ove nagrade, morala sam da pročitam zvanično jer mi je bilo teško da zapamtim, naši slušaoci neće zamjeriti, a i da ne napravim neku grešku. Ovo je značajno priznanje i ne dobija se tek tako. Vjerujem da je vama posebna čast bila što ste dobili to priznanje, pa evo možda da nam o tom dijelu kažete.
1: Zaista je bila čast i iskreno da budem, bila sam jako iznenađena kada sam upravo na tom festivalu, na njihovom svečanom dijelu festivala dobila tako značajnu nagradu i baš bila sam srećna i ponosna u stvari jer zaista smo mi tad predstavljali Republiku Srpsku. Svi tamo znaju za Republiku Srpsku i zaista sam bila ponosna i nadam se da će ovo biti početak svih daljih saradnji, slobodno mogu da kažem, evo i Zelenodoljskog okruga i Jezera, onda i Republike Srpske. Mi očekujemo gradonačelnika u posjetu Jezeru. Već smo zvanično dogovorili da će to biti prisustvo na našoj slavi opštine Jezero, to je 21. novembar, Sveti Arhangel Mihajlo, tako da očekujemo delegaciju iz Zelenodoljskog kazanja, znači da dođu i da borave u opštini Jezero.
0: Posebno što ima i povod koji je dogovoren, spomenuli ste malo prije izgradnju vrtića. Ova posjeta nije jedini međunarodni nastup, da kažem, opštine Jezero i nije jedina saradnja i nekako ste, čini mi se, više okrenuti istoku. Opština Jezero prošle godine bratimila se sa provincijom u

0: Wancheng ili Wancheng, kako se već zove u Kini. I to će također da odlične rezultate kada je riječ o podršci i razvoju opštine Jezero. Također i Japan je jedna od država koja će investirati u opštinu Jezero. Evo da nam kažete o tim projektima, o tim saradnjama.
1: Da, zaista uz podršku ambasadora Siniše Berjana koji je bio u Japanu pa potom u Kini, nekako je on u stvar napravio sjajne kontakte načelnicima i gradonačelnicima Republike Srpske. Tom prilikom, evo nekad ranije prije par godina, smo se bratimili sa Susamijem, gradom iz Japana, a potom je evo Wenchang Lake, znači provincija u Kini. S njima smo isto tako potpisali sporazum. Sigurna sam da će to, da kažem, potpisivanje sporazuma sa Kinom i tekako biti neki doprinos i za opštinu Jezero, a onda i za šire. A sa Susamijem već smo imali značajne projekte, znači oni su opremili našu školu sa IT opremom, kompletno su opremili kompletnu školu, svako naše dijete ima tablet, informatička oprema, znači informatički kabinet za našu školu, osnovnu školu Vuk Karadžić u Jezeru, je podržao direktno, znači grad Susami iz Japana, a također smo realizovali sa japanskom ambasadom jedan značajan projekat, a to je kupovina novog kamiona za odvoz otpada u vrijednosti 310.000 maraka i zaista se evo već vidi prisustvo, da kažem, Japana u opštini Jezero, jer su nama značajni svi ti projekti. Međunarodna saradnja otvara ne samo mogućnosti projekata, nego i mogućnosti razmjene znanja, posebno između mladih ljudi. Ja sam evo sigurna da u narednom periodu, konkretno i sa Tatarstanom, doći će do vjerovatno moguće posjeti mladih ljudi jednoj i drugoj, da kažem, ovoj Republici Srpskoj i Republici Tatarstan u Ruskoj Federaciji, i to je mnogo značajno da mladi ljudi nekako poznaju kulturu, jer zaista svaki odlazak u drugu zemlju i poznavanje drugih kultura je bogatstvo naših mladih ljudi i budućnost, evo, i u obrazovanju i bilo kakvim nekim razmjenama, jer sigurna sam da poslije takvih nekih, da kažem, sporazumnih veza ili bratskih veza između opština i gradova, u stvari se otvaraju mogućnosti i za studiranje naših mladih ljudi ili, ne znam, nije neke određene obuke u tim zemljama koje imaju naprednu, moramo da priznamo, zaista ovaj napredan i obrazovni sistem, a onda i kompletno, evo da kažemo, neki moderni, ali ovaj pristup obrazovanju mladih ljudi. Tako da se radujemo zaista svim tim međunarodnim kontaktima. I ono što bih svakako naglasila, da opština Jezero, iako je mala opština u Republici Srpskoj, zaista smo napravili dosta koraka i pomaka. Evo, čak nekad i predstavnici Evropske unije su rekli da je bio jedan značajni korak upravo inicijativa iz opštine Jezero, a to je da smo potpisali sporazum na poziv načelnice opštine Jezero, potpisani sporazum između svih načelnica oba entiteta bez obzira na političku i vjersku pripadnost, i to je prepoznato kao jedan od značajnih koraka na pomirenju ovih prostora. Tako da zaista mi smo i u Strasburu potpisali sporazum o saradnji, zajedničkoj saradnji. Tad je bilo 7 načelnica u oba entiteta i to isto onako pozdravljeno kao jedan značajan, da kažem, ovaj korak saradnje koji je prepoznat na nekoj međunarodnoj sceni. Tako da smo imali mnogo i nekih projekata koji su podržali strane ambasade i donatori, i mnogo značajno, evo kažem, i za našu opštinu, a s druge strane da nekako širimo taj, u stvari, primjer koliko je značajno da se podržimo od strane mnogih nekih fondova za razvoj naše zajednice, jer sve je to onda na kraju dobrobit našim stanovnicima koji žive tu.
0: Osim, evo, konkretno govorimo o izgradnji vrtića, ima li još nekih najavljenih projekata i ulaganja kada je riječ o infrastrukturi ili nekim drugim potrebnim stvarima opštini Jezero?
1: Mi smo na korak do otvaranja vrtića, znači ubrzo ćete vjerovatno i biti pozvani na taj svečani čin otvaranja vrtića, prvog vrtića u opštini Jezero, i planira se u saradnji sa Ministarstvom prosvjete da se kreni sa vrtićem sa novom školskom, ovom sad školskom novom školskom godinom. Tako da, evo, to nam je jedan od značajnijih projekata. Svakako u narednim danima krećemo sa asfaltiranjem 2 seoska puta, tačnije Prisoj i Perućica. I ono što je podržano od strane vlade Republike Srpske jeste sanacija, odnosno izgradnja novog korita Jošavke u vrijednosti oko 1.600.000 maraka i izgradnja prvog kulturnog paviljona u Jezeru u vrijednosti oko 600.000 maraka. Tako da u narednom periodu krećemo, evo, sa tim procedurama javnih nabavki i samim aktivnostima na tim projektima.

0: Pored tih projekata, podržani su određeni projekti za izgradnju rasvite na području opštine Jezero. Također su podržani razni projekte, evo da kažem, i u obrazovnom sistemu, znači konkretno podrška našoj školi, tako da se radujemo da će u narednom periodu sigurno biti još infrastrukturnih projekata na području opštine Jezero, jer ovim nekako šaljemo poruku da opština Jezero je sigurno lijepa opština za život. Evo, ja sam srećna jer su mi juče došli mladi ljudi koji žele da žive u Jezeru, da dođu, da dosele u Jezero i da žive, da stvaraju tu porodicu. Znači, jednostavno smo poslali jednu lijepu poruku da brinemo o svakom stanovniku, da je to jedna sigurna zajednica u kojoj zaista nekako brinemo svi jedni o drugima. Nema nas mnogo, mali je broj stanovnika i onda imamo zaista mogućnost da nekako ispratimo svako dijete, svakog čovjeka koji je u potrebi, da li je to neka zdravstvena potreba starijih ljudi ili je to, evo, potreba mladih ljudi, ali nekako smo oslonjeni jedni na druge i to se već širi kao jedna lijepa, da kažem, informacija, odnosno vijest da opština Jezero brine o svim stanovnicima. Evo, baš se radujem da zaista mi sad u opštini Jezero, znači posle 14 godina u jednom selu Perućica, vratila nam se porodica koja je otišla za Banja Luku pa se vratila za Perućicu i znači posle 14 godina dijete kreće u školu iz tog sela, znači baš je bilo...
1: Do tada tih 14 godina nije bilo škola.
0: Jeste, to je više bilo nekako već ona, jeli, pojava koja je čisto primjetna da nekako sela izumiru, ali kod nas evo sve više sela žive i baš i ovi mladi ljudi koji su juče došli žele da se bave i poljoprivredom i stočarstvom i da žive nekako tako u nekoj, da kažem, rubnoj opštini, tako da sigurna sam da će nekako taj zdrav odnos prema porodici, sve više smo svjesni koliko takva okruženja su sigurnija možda za zdrav rast i djece i porodice i nadam se da ćemo zaista pored te neke lijepe raskrsnice puteva na koji se nalazi jezero, uz podršku vlade Republike Srpske koja je neizostavna, a onda i vlade Srbije, zaista doći do nekog prosperiteta koji je mnogo značajan za opštinu Jezero, odnosno da dođe do situacije da neki ljudi ulažu, da dolazi privredna ulaganja kako bi ljudi mogli da rade i da se zaposle u opštini Jezero.
1: Pitanje demografije, sve manjeg broja stanovnika nije samo problem opštine Jezero, nego generalno ovih prostora, nekako je došlo do tih pomjeranja i smanjenja broja stanovnika, ali evo, lijepo je čuti da se neko interesuje da se doseli u jednu malu lokalnu zajednicu. Na koji način možete podržati recimo mlade bračne parove koji žele da se dosele u opštinu Jezero? Imate li nekakav plan demografski ili će vas ovo ponukati da zapravo radite na proširenju nekog plana?
0: Pa definitivno me ponukalo, evo, ja sam u prethodnih par dana bila u investiciono-razvojnoj banci, pričala na temu upravo na koji način možemo pomoći stambenom zbrinjavanju mladih bračnih parova koji žele da žive u našoj opštini. Dobila sam neke, da kažem, inpute, odnosno smjernice na koji način možemo da idemo ka tom, da li da se gradi eventualno manja neka zgrada ili da se pomognu direktno manja domaćinstva da se gradi, tako da ćemo stvarati, da kažem, tu neku liniju podrške, ali u svakom slučaju smo maksimalno podrška u smislu kao servis, ali građanima, tu smo prisutni, pomažemo da se zaposle, pomažemo da nađu neki način, da kažem, opstanka na tim prostorima i zaista smo nekako okrenuti prema stanovnicima i brinemo o svakom čovjeku. Tako da je, dosta smo neki pronatalitetnih, da kažem, politika promijenili, odnosno uveli u opštini Jezero, podržava se svako rođenje djeteta sa 500 maraka, vodimo računa o višečlanim porodicama, o primanju djece za školu, uvijek izdvajamo neka novčana sredstva za takvu vrstu podrške porodicama. Tako da sam sigurna da ćemo evo sa možda većim budžetom koji se najavljuje iz vlade Republike Srpske prema malim rubnim opštinama sigurno imati veće mogućnosti da imamo neke određene programe, jer nažalost više puta smo iznosili u stvari da u malim opštinama taj cijeli naš budžet potrošačkog karaktera, odnosno nemamo mogućnosti da razvijamo, odnosno raspisujemo neke programe podrške stanovnicima i poslije onog drugačije preraspodjele PDV-a sigurno vam je poznato ono da smo imali situaciju gdje je zaista bio najbolji mogući način podrške malim opštinama, nažalost od strane Bijeljine uložena je ta neka tužba prema, tako da je zaustavljeno ponovo ta raspodjela PDV-a. Nadam se da će u narednom periodu ta preraspodjela PDV-a biti u drugačijem obliku prema malim opštinama, jer u stvari jaka sela su i jaki gradovi. To je zaista

0: nešto što je sigurno jedino mjerljivo i jedino u stvari bitno na ovim prostorima, jer najjednostavnije možda da se ljudi ocele u velike gradove, ali šta kad uđu u velike gradove, ponovo moraju da idu u kirije i ne znam, a ovako imaju na svom gazdinstvu i svojim domaćinstvima lijepe kuće, napuštaju te kuće da bi otišli za poslovima. Znači treba nekako da se možda cijela politika usmjerava ka tome da svi u malim opštinama imaju mogućnost da rade, da ostaju u svojim opštinama. I evo, ja sam zaista i nedavno pričala sa vojvođanskom vladom i predlagala jedan program koji je otišao kao inicijativa od opštine Jezero, a to je da se održe ognjišta, da veliki broj ljudi koji su kolonizacijom otišli za Vojvodinu i Srbiju u stvari imaju podršku od recimo vlade Srbije da naprave i obnove ta ognjišta na području odakle su otišli, jer sami svaki taj krov, makar neke male kuće, bi bio neki život u nekom periodu zime ili ljeta kada bi ljudi mogli da se vraćaju. To je u stvari najbolji način da se naša djeca upoznaju, da se na taj način šire i prijateljstva i kumovske veze i sve ono što je važno nama kao narodu ovih prostora.
1: Gospođo Ružičić, evo dok razgovaramo i o infrastrukturnim projektima i o demografskim kretanjima i o svim vidovima podrške, spominjete uvijek podršku vlade koja ne izostaje. Evo malo da nam kažete nešto više o toj saradnji i kontinuiranoj podršci. U ranijim nekim našim razgovorima uvijek se nekako ta podrška vlade izvlačila na površinu, što zaista je veoma značajno za funkcionisanje i širenje i dobar život u tim malim lokalnim zajednicama.
0: U opštini Jezero zaista unazad 10 godina urađeni su ogromni infrastrukturni projekti. Znači, mi smo uradili jako veliki broj kilometara asfaltiranja puteva, uradili smo elektromrežu u selima, znači obnovljena su sva sela sa elektromrežom uz podršku Elektrokrajine i Elektroprivrede. Urađeno je recimo most na rijeci Plivi koji je mnogo značajan, urađena je, vi znate, ispratili ste regionalni put Jezero Šipovo, sad smo upravo predali zahtjev zajedno sa opštinom Šipovo za izgradnju infrastrukture, odnosno puta sa druge strane Plive između Jezera i Šipova, što bi značajno bilo za razvoj turizma. Kompletno razvoj turizma je u stvari vezan za infrastrukturu. Vi kada uradite put, uradite rasvjetu, uradite elektrifikaciju sela, onda je jednostavnije da ljudi pristupaju razvoju turizma. Mi imamo mjerljive rezultate, znači unazad 10 godina je bilo 0 kreveta na području opštine Jezero, danas imamo 107 kreveta. Uradili smo, znači recimo konkretno za školu, kompletna škola je rekonstruisana, opremljena, sigurno imamo jednu od najopremljenijih škola u regiji. Urađena je školska sportska sala, čime su stvoreni maksimalni uslovi da naša djeca imaju sekcije sporta, što nije bilo do tad slučaj. To su sve neki potrebni, da kažem, momenti, zato što vi na takav način, da bi čovjek ostao u jednoj od opština, on treba da ima sadržaj za svoje dijete. Znači, ta djeca sad zaista imaju sjajne sekcije, imaju sjajne programe, imamo čak i kulturne programe, imamo mogućnosti da dovedemo određene, ne znam, pozorišne nastupe u našu opštinu Jezero i nekako smo s tim, da kažem, podigli svijest uopšte života u malim sredinama, koliko je važno da svemu tom se nekako maksimalno posvetimo. Mi smo multietnična zajednica, maksimalno razvijamo te odnose i saradnju između Bošnjaka i pravoslavaca i šaljemo zaista jednu lijepu poruku da život u takvoj zajednici je mnogo značajan, da ga svi živimo sa nekim našim uvažavanjem. Kažem, evo sad, ako bih mjerila u ciframa, to su ogromne cifre rada na području opštine Jezero, što zaista nekako nije bio slučaj do sad. Ne mogu da kažem da je bila zaboravljena opština, ali mislim da kroz samu inicijativu konkretno načelnika i lokalne vlasti u stvari se dolazi do projekata. Mi zaista vidimo koliko konkretno vlast je prisutna, znači kompletno vlada Republike Srpske jednako razvija Republiku Srpsku, ali sve je do čovjeka na lokalu. Da li ste poslali inicijativu, da li ste pripremili projekat, da li ste taj projekat aplicirali, tako da to je suština. I zaista, evo, pored vlade Republike Srpske, vlada Srbije, vi znate da je izdvojila za svaku lokalnu zajednicu u Republici Srpske jedan ili dva ili više značajnih projekata. Tako da su ovo sve mnogo značajni projekti i nadamo se da u narednom periodu očekujemo, Pošte Srpske su rekle da će graditi novu zgradu u opštini Jezero, jer ta zgrada pošta je mnogo trošna, i nadam se zaista da ćemo i u narednom periodu

0: da maksimalno poslati jednu dobru poruku da opština Jezero treba da bude opština za život svih stanovnika koji žive tu i za one ljude koji žele da imaju to neko zdravo okruženje i sigurno okruženje za svoju porodicu. Svi su dobrodošli, ima uvijek prostora za više nas na tom prostoru.
1: Opština Jezero posljednjih mjeseci našla se u fokusu javnosti zbog geoloških istraživanja. Kako balansirate između mogućih investicija i zahtjeva građana i ekoloških aktivista da se zaštite resursi i životna sredina?
0: U svakom slučaju, kao načelnik opštine Jezero, dobili smo obaveštenja od strane Ministarstva industrije, energetike, rudarstva Vlade Republike Srpske da su dali odobrenja za geološka istraživanja na području opštine Jezero, Šipovo i Mrkonjić grad. Kao načelnik opštine zaista sam maksimalno uložila svoj, da kažem, i napor i želju da prvo čujemo i dobijemo informacije šta je to što će se raditi na području opštine Jezero i tragom tog sam organizovala prve okrugle stolove na području opštine Jezero. Organizovala sam ukupno 3 okrugla stola na poziv načelnika gdje smo pozvali i stanovnike i kompaniju koja je dobila pravo na geološka istraživanja i ministarstvo nadležno, potom i akademsku zajednicu, tačnije profesore sa fakulteta koji su u toj temi. Tako da smo zaista od njih, mogu reći, dobili dosta informacija o tome kako će se raditi, šta se radi i koliko je to u stvari tok neki, naravno sa velikim akcentom konkretno i mene kao načelnika, onda i odbornika Skupštine, da se ekologija i zaštita životne sredine maksimalno ispoštuje. Ono kao načelnik kako balansiram jeste da zaista svaki izlazak i svaki dolazak kompanije sa rješenjem od ministarstva da će raditi u nekom periodu geološke istraživanja, svaki put sam poslala poziv inspektoratu Republike Srpske da isprate rad tih aktivnosti. Svaki put do sad smo dobili zaista pozitivne nalaze od inspektorata Republike Srpske. Sigurna sam da tamo sjede profesionalci koji brinu o tome da zaista zaštita životne sredine je mnogo važna i mi još uvijek i dalje, znači, imamo maksimalno dobre potvrde od inspektorata da ta kompanija koja ima odobrenje radi sve u skladu sa propisima za zaštitu životne sredine. Konkretno, prisustvo ekoaktivista, određenog broja ekoaktivista na području opštine Jezero, oni su također imali neke svoje skupove u kojima su izražavali negodovanja oko geoloških istraživanja. Većinom su to bili ljudi sa strane, zaista iz drugih opština, iz okruženja, kao i opština iz federacije. Nije, da kažem, mi bar konkretno kao lokalna samouprava nismo imali neke čvrste činjenice koje su oni iznosili, jer, kažem, oslanjamo se na struku, odnosno oslanjamo se na inspektorat Republike Srpske, a onda i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva. Sigurna sam da radi sve u skladu sa zakonima, propisima, bar smo tako dobili sve papire koje smo dobili. Konkretno te otpadne vode također smo od inspektorata dobili potvrdu vezano za otpadne vode da su skladištene u skladu sa svim pravilima koje inspekcijske službe nalažu. Tako da evo, tu je taj neki period. Mislim, ja kažem, često se i našalim, voljela bih da vjerovatno nikad nisu dobili u mom mandatu ta neka geološka istraživanja, jer je to prosto neki fokus koji gubite određenu, slobodno mogu reći, energiju i fokus na neke redovne stvari zbog tih dešavanja. Niko od nas ne želi sekundu, jer ja zaista živim u Jezeru, ja nemam plan B. Moja porodica, kumovi, prijatelji, svi moji stanovnici sa svojom djecom su tu i nama je jako važno da je životna sredina zaštićena i to nam je nekako akcenat na sve to i evo, Bogu hvala, do sad je sve uredno. Nadam se i dalje da će zaista vlada, odnosno nadležno ministarstvo, voditi računa o svemu što je u stvari zaštita životne sredine.
1: Posebno je značajno imajući u vidu ljepote koje opština Jezero ima, od rijeke, jezera, planine, okruženja, tog potpuno zdravog jednog ambijenta, što je odličan potencijal i za razvoj turizma. Jezero je postalo prepoznatljivo prije par godina i po priči o Marsovom krateru koji nosi ime ove opštine. Da li se taj međunarodni publicitet pretvorio u možda neki turistički proizvod i generalno kakva je turistička ponuda? Evo, rekli ste malo prije da prije nekog vremena nije postojalo ni jedan krevet smještajnih kapaciteta, sad imate više od 100. Pa evo možda o razvoju turizma na prostoru jezera.
0: Pa da, evo, mi smo zaista kroz strategiju razvoja turizma u Republici Srpskoj, jezero čak

projektu od 2006. do 2010. godine. Sva ta znanja sam nekako uložila zaista za nošenje uopšte priče, cijeli priče promocije opštine Jezero. Uradili smo dosta promotivnih i uz podršku RTRS-a promotivnih filmova i reportaža o opštini Jezero. Mnogo toga je zaista distribuirano na mnogim medijima. Samu priču o krateru na Marsu Jezero nekako sam ponijela smjelo, onako i hrabro. Često kažu da mnogi ljudi to ne bi tako iznijeli, jer je to zaista čak u startu bilo malo ismijavano i sarkastično prikazivano i na društvenim mrežama, ali zaista sam shvatila da imamo mogućnost u stvari da mi prezentujemo našu opštinu Jezero širom planete. Preko 55 intervjua za strane medije, znači od New York Timesa, BBC-a, ne znam, CNN-a, španskih, kineskih, mnogih televizija, ruske, na mnogim nekim televizijama, turske televizije je bila prisutna priča o jezeru i konkretno sam dala za njih intervjue. Dobitnica sam večernjakovog pečata za poduhvat godine 2022. jer su prepoznali u stvari koliko se sa nula maraka iznijela ta cijela neka velika svjetska priča i bili smo baš onako prepoznati širom svijeta. Svakako je to donijelo učinak, da kažem, i rezultat na sami razvoj turizma i ohrabrivanje u stvari ljudi da ulažu vlastiti kapital u razvoj nekih svojih jedinica turističkih, odnosno ugostiteljskih. Danas već mjerljivo, znači rezultate seoskih smještaja, imamo sjajne seoske smještaje, evo dobrodošli. Zaista uradili su i uložili ljudi mnogo u vikend kuće, vile, prostore za slavlja, restoranske neke usluge, ugostiteljske usluge, čak imamo evo već i usluge bicikala, kvadova, čamaca, znači svega onog što se renta, vožnja plivom, čamcima, znači to su sve neke sad usluge propratne, pored onih planinarskih, ribarskih, evo plivačkih mogućnosti da ljudi dođu tamo da se rekreiraju na jezeru Đol i da plivaju, znači imate već usluge koje možete da obuhvatite u tih nekih par dana u kojima boravite u jezeru, tako da se zaista radujem. Bila sam na sastancima kod ministara turizma i prethodnog i sadašnjeg i obećali su mi da će zaista u strategiji razvoja turizma koja se sada usvaja biti opština Jezero uvrštena kao jedna od bitnih destinacija u turizmu. S obzirom da se mi zaista nalazimo pored opštine i Šipovo i Mrkonjić grada, onda i Jajce koje imaju, konkretno Jajce zaista ima veliki broj turista, kao i Šipovo. Jezero između Jajce i Šipova, tako da imamo veliku, da kažem, mi smo ta neka tampon zona povezivanja i sreću, da zaista veliki broj turista sa tim stvaranjem kapaciteta u stvari svraćaju u opštinu Jezero. Mi se nadamo da će u narednom periodu, već smo predali jedan od projekata, trenutno realizujemo jedan evropski projekat za sanaciju plastičnog otpada na rijeci Plivi u vrijednosti 100.000 evra i evo već smo u evropskom projektu kao opština Jezero. Predali smo također projekat prema NASA za izgradnju jednog, da kažem, manjeg turističko-afirmativnog kompleksa ili kako god edukativnog na temu astrofizike, da li da bude nešto na temu tog kratera Marsa, posmatranje zvijezda i slično. Vidjet ćemo sad da li će biti odobrenja od strane NASA, ali evo da se jedan od takvih projekata realizuje na području opštine Jezero kako bismo u stvari oživjeli tu priču samog kratera Marsa, da jednostavno ljudi kad dođu u jezero, imaju šta da vide. Ono što bih svakako iznijela kao važno jeste da se u narednom periodu generalno za male rubne opštine treba stvarati prostor i klima gdje zaista morate da imate sve one usluge koje su potrebne. Mi smo se izborili da imamo poštu u radnom vremenu od 8 sati. Međutim, sve ono što nam je još uvijek, da kažem, problem u malim rubnim opštinama, ne samo opštini Jezero, nego širom Republike Srpske, jeste da imamo ljekara svaki dan, jeste da imamo banku, gdje nemamo, recimo, vi imate posjetu turiste koji treba nekad, jeli, zdravstvenu zaštitu ili treba uslugu banke i nekog platnog prometa. Tako da, to su neke potrebe na kojima trebamo svi zajedno da uložimo nekako napor kao društvo, da zaista bude prisutno sve to, apoteka također. Znači, to su neke elementarne stvari za rubne opštine, a nažalost susrećemo se sa tim problematikama, jer naravno vi ne možete da, jeli, neko koje radi privatni posao, ako nema određenu zaradu na tom poslu, teško se određuje, odnosno opredjeljuje da radi tako nešto. Ali, evo, čisto treba stvarati klimu i neke poticaje,

0: za rad i apoteka i banke i svega onog u rubnim opštinama, da bismo u stvari dali nekako jednake mogućnosti svim stanovnicima Republike Srpske. Često kažem da čovjek i u maloj opštini ima potrebu, jednaku potrebu za kulturom kao u velikom gradu, jednaku potrebu za obrazovanjem, jednaku potrebu za zdravstvenom zaštitom i svim onim potrebama što je elementarno za život čovjeka.
1: Kada govorimo o bilo kojem projektu, financije su prve na mjestu onih obaveznih stvari koje omogućavaju realizaciju bilo kojeg projekta. Kako ocjenjujete finansijsku stabilnost vaše lokalne zajednice?
0: Prilično je zaista zahtjevno. Mi smo i kreditno zaduženi i zaista je zahtjevno za redovne neke troškove da budžet uopšte bude, da kažem, operativan. Uz podršku Vlade Republike Srpske još uvijek uspijevamo tako nešto. Mi recimo imamo malo preduzeće, komunalno preduzeće, javno komunalno preduzeće koje uvijek ima potrebu za našom podrškom, a da bi vam sve funkcionisalo, vi kao opština morate izdvajati neka sredstva za funkcionisanje komunalnih usluga na području opštine Jezero, tako da je zaista zahtjevno. Nekad baš onako pribjegavamo svim nekim mogućim projektnim aktivnostima da bismo u stvari ostali fiskalno stabilni. Tako da nekad nam kasnije uplate određene, znači, ne znam, naknade. Trudimo se da zaista socijalna davanja, pomoć učenicima za prevoz, stipendije učenika, da se sa tim ne kasni. Nekako je uvijek na uštrbi odborničkih naknada i naknada za uposlene u opštini Jezero, uvijek je nešto na čekanju u odnosu na socijalna davanja. Ali evo, nadam se da će u narednom periodu iznaći se mogućnost drugačije preraspodjela PDV-a. Kad je krenula ova drugačija preraspodjela PDV-a do prošle godine, do maja mjeseca, vjerujte da smo prodisali. Narodski rečeno, zaista nam je baš odgovaralo i mislim samo da takva vrsta preraspodjele bi dala neku mogućnost razvoja određenih programa i upravo te fiskalne stabilnosti i konkretno finansijske stabilnosti malih rubnih opština i da mogu da imaju programe i da mogu da redovno imaju operativni novac koji je potreban za sva završavanja i socijalnih davanja svih potreba. Moram da kažem da sam kao načelnik uvela jako velike mjere štednje. To je da smo, na moj prijedlog, znači i izmjenom statuta, smo ugasili mjesto zamjenika načelnika, funkcioneri predsjednika i potpredsjednika skupštine, oni su volonteri, nemam vozača kao načelnik, znači mnogo tog je nekako, da kažem, sasječeno u samoj i sistematizaciji i plaćanju da bi smo u stvari došli do nekih ušteda, da bi moglo da funkcioniše javno komunalno preduzeće. Pravila sam zaista neke onako možda i nepopularne mjere politički, ali jednostavno upravo da bi imali tu neku finansijsku stabilnost budžeta.
1: Ali domaćinski pristup.
0: Pa jest.
1: Za kraj našeg razgovora pitaću vas još šta je ono što su prioriteti kada je riječ o projektima u opštini Jezero koje ste sebi zacrtali da ih morate realizovati do kraja godine?
0: Pa evo, prioriteti su svakako infrastrukturni prioriteti, znači to su asfaltiranje puteva, što je ljudima jako važno, rasvjeta u svako selo, zaista mi je želja da uradim, odnosno konkretno da pokrenemo sve aktivnosti vezano za asfaltiranje svih puteva na području naše opštine i da uradimo u svako selo rasvjetu, jer to je mnogo važno za svakog čovjeka. Onda svakako programe podrške kako porodici, tako poljoprivrednicima i što kažu, podrška svakom zdravom članu društva. Kad kažem zdravom članu, to je onaj član društva koji želi da doprinosi svojoj zajednici, a onda svakako i podrška svakom vrijednom čovjeku. Naša podrška će biti neizostavna za svakog čovjeka koji je u potrebi. Mi smo evo čak i uz podršku Ministarstva zdravlja dobili podršku kupovine automobila koji koristimo jako često za podršku stanovnicima koji su sami, koji nemaju podršku porodice ili žive tu sami i često smo im usluga, dovozimo ih na klinički centar, na preglede i sve, znači kompletna ova banjska podrška od Vlade Republike Srpske prema našim starijim ljudima i boračkoj populaciji, nekako uvijek opština Jezero podrška svakom tom stanovniku koji je u potrebi, ali evo, bit će sigurno svi projekti na dobrobit naše zajednice.
1: Gospođo Ružičić, hvala vam što ste odvojili vrijeme i bili naša gošća.
0: Hvala vama i hvala vama na uvijek interesovanju prema opštini Jezero i svemu onom što se u opštini Jezero radi. Hvala vam.
1: Hvala još jednom vama, poštovani slušalci, podsjećanje da smo danas u zajedničkom talasu ugostili načelnicu opštine Jezero, Snežanu

0: Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za obezbeđivanje finansijske podrške opštini Drvar u iznosu od 1.000.000 maraka u cilju osiguranja budžetske likvidnosti ove opštine. Sredstva su namijenjena nesmetanom funkcionisanju ove lokalne zajednice, a odluka predstavlja nastavak institucionalne podrške ovoj opštini. Zašto će sredstva biti utrošena, saznaćemo od načelnice opštine Drvar Dušice Runić.
1: Od ove godine dio sredstava želimo da, pošto Drvar nema, nažalost, riješenu veterinarsku zaštitu, mi smo u nedostatku, u deficitu veterinarskog inženjera, odnosno doktora veterine, u saradnji sa opštinom Glamoč i sa njihovom veterinarskom stanicom prihvatili pismo namjere da oni u Drvaru otvore veterinarsku stanicu, odnosno poslovnu jedinicu, tako da ćemo dio sredstava da opredijelimo za rekonstrukciju prostorija i nabavku opreme da bi se stekli minimalno tehnički uslovi za rad ove veterinarske stanice i na taj način ćemo negdje dati doprinos da zaokružimo kompletan proces podrške poljoprivrednoj proizvodnji i dio sredstava upotrijebiti za završetak radova, odnosno da isfinansiramo do kraja. Ta je tržnica koštala u fazama već više od 1.000.000 konvertibilnih maraka, međutim, da bismo zatvorili i sad na kraju da uradimo tehnički prijem i da se urade još neophodni radovi, da se stvore uslovi da se izvrši tehnički prijem. Dio sredstava ćemo predijeliti za ovu konstrukciju gradske pijace.

11 je časova i 4 minuta. Poštovani slušalci, nastavljamo drugi sat emisije Zajednički talas Radija Republike Srpske, u kojem donosimo različite sadržaje, vijesti i aktuelnosti iz gradova i opština u Republici Srpskoj. Sa vama su danas Slaviša Kovinić, Igor Divljak i Nada Kolak. Ostanite uz naš program.

Pratite emisiju Zajednički talas Radija Republike Srpske. Dvorište srednje škola u Trebinju do početka nove školske godine zasijaće u novom ruhu. Inicijativa za uređenje prostora koji dijeli Trebinjska gimnazija.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Građani Pala nisu bili meta, već borba protiv organizovanog kriminala, poručio ministar Željko Budimir.
1: U toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.
0: Novi američki udari na Iran.
1: Fudbaleri borca večeras gosti Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: Vrijeme danas sunčano i veoma toplo.
1: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su posebnu sjednicu objedinjenom raspravom o nacrtima izmjena i dopuna zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti gasova i o prevozu opasnih materija. Razmotren je i izvještaj o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za prošlu godinu. Iz parlamenta se javlja Zorana Marković.
2: Budžet Fonda solidarnosti za prošlu godinu utvrđen je u iznosu od oko 15,5 miliona maraka, a ostvareni su rashodi sa izdacima od 12,3 miliona, što je manje od plana za 3,1 milion. Stanje na računu na kraju 2025. iznosilo je 25 miliona 730 hiljada maraka. Direktor fonda Jasminka Vučković ističe da je zabrinjavajući broj djece sa razvojnim poremećajem i spektra autizma.
3: Mi smo do sada imali 146 djece koja su upućena u Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora Đorđe Kostić u Beogradu. Novac koji je izdvojen za njihove tretmane je negdje oko 10,6% ukupnih sredstava koje smo platili za ostala liječenja. U globalnom nivou to je 2.825.213,99 konvertibilnih maraka. Meni nije zastrašujući iznos, meni je zastrašujući broj djece kojima je neophodan taj tretman.
2: Maja Dragojević-Stojić iz PDP-a naglašava da ovaj fond uvijek ima podršku svih, bez obzira na političku pripadnost. I ona se osvrnula na porast broja djece sa razvojnim poremećajem i spektra autizma.
4: Da se djeca upute na pravo mjesto, da se koliko god je moguće osposobe, jer ono što je vrlo

0: Tako da ako budemo sutra kompletni, ako budemo imali timsku igru, mislim da rezultat neće izostati u našu korist, naravno.
1: Utakmica u Sofiji počinje u 19 časova i 30 minuta. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu kvalifikacija igraće protiv boljeg iz suseta Rumunske Univerzitate i Bjeloruskog Vitebska. Poraženi tim iz ovog dvomeča nastavlja takmičenje u kvalifikacijama za Ligu konferencija protiv poraženog iz para Albanske Egnatije i tima iz Moldavije Petrokub Hinteštija. Svjetsko futbalsko prvenstvo ušlo je u samu završnicu. Futbaleri Francuske i Španije odlučivaće večeras o prvom finalisti mundijala. Ovaj duel na programu je od 21 čas. Drugo polufinale u kojem se sastaju Engleska i Argentina na rasporedu je sutra u istom terminu. Finale u New Jerseyu zakazano je za nedjelju u 21 čas.
2: Prije vremenske prognoze, informacija za vozače, pojačane frekvencije vozila i duža su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zubci i Velika Kladuša. A detaljnije podatke o vremenu saznaćemo od meteorologa Đorđa Todića. Dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Vedro je sunčano uz lokalno malo oblačnost na sjeverozapadu. U 12 časova Čemerno ima 20 stepeni, Ham Pjesak 23, Mrkonjić Grad Srebrenica 27, Višegrad i Foča 29, Biljina Bileća i Doboj 30, Prijedor Ribnik 31 i Banja Luka i Trebinje najtopliji sa 32 stepena. Danas pretežno sunčano i veoma toplo uz malu domirenu oblačnost. Uveče razvoj oblaka na sjeveru i sjeveroistoku koji samo lokalno donosi pljuskove sa grmljavinom u toku naredne noći. Vjetar slab domiren sjevernih smjerova uveče na sjeveru pri pljuskovima pojačan i jak. U Hercegovini tokom dana umjeren južni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, u višim predjelima od 24 stepena. I u Banja Luci danas pretežno sunčano i veoma toplo uz postepeno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Kasno uveče i u narednoj noći je samo lokalno u široj regiji grada moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar slab umjeren sjevernih smjerova pri pljuskovima pojačana, a maksimalna temperatura vazduha oko 35 stepeni.
2: Podnevne novosti su završene. Zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
4: Građani Pala nisu bili meta, već borba protiv organizovanog kriminala, poručio ministar Željko Budimir.
2: U toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.
4: Novi američki udar i na Iran.
2: Fudbaleri Borca večeras gosti Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajskić, urednik Ivana Frank.
5: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
6: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija izvorne.

13:05, utorak je, na početku smo još jednog emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske, a evo šta smo vam i pripremili. Kratke najave, koncert Banja i Sanja na kojem nastupaju Banja Mišić, vokal i Sanja Čolić-Zelić na klaviru, bit će održan večeras od 21 čas u Art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci. U okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu večeras također od 21 čas na platovu ispred tvrđave Kastele u Banja Luci biće organizovano još jedno kino pod otvorenim nebom. Riječ je o inspirativnom filmu Sportsko srce. Na Trgu Slobode u Trebinju otvorena tradicionalna 14. godišnja izložba radova članova udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović. Desetine čuvara narodnih pjesama i igara iz Srpske, Srbije, Grčke i Engleske učestvovalo na 15. manifestaciji Kolo prijateljstva u Foči. Izložba posvećena stvaralaštvu Ilije Bosilja, Save Sekulića i Lazara Vujaklije, koja je otvorena u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, ponovo je aktualizovala pitanje mjesta samoukih umjetnika u istoriji umjetnosti. Entuzijazam, upornost i želja da u voljenom gradu ponude nešto drugačije bila je polazna ideja Banja Lučanima Đorđu Đurđeviću i Darku Saviću da organizuju Riverside dvodnevni muzički festival za sve generacije. I čućete i rubriku Radio kalendar u kojoj ćemo se podsjetiti na ljude i događaje koji su kroz istoriju obilježili današnji dan. Sa vama do 14 časova su Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Božica Mirković. Ostanite uz Radio

0: 13 je časova i 13 minuta, slušate emisiju U ritmu dana. Na Trgu Slobode u Trebinju otvorena tradicionalna 14. godišnja izložba radova članova Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović. Izložba je organizovana u okviru manifestacije Trebinjsko kulturno ljeto, a prilog pripremila Bojana Mandić.
1: 19 autora predstavilo se sa po dva rada, rađenim različitim likovnim tehnikama. Izložba predstavlja presjek stvaralaštva akademskih umjetnika Istočne Hercegovine. Član Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović, Snježana Domazet Uljarević.
2: Moja vječna inspiracija kao i do sada je Hercegovina, Hercegovački krš, samo što se sad malo više bavim tematikom, transcendencijom krša, onim duhovnim što naš kamen nosi u sebi kroz vijekove, tradiciju i sve ono, i onaj duhovni karakter koji je iznjedrio naše ljude i koje čini naše ljude takvim specifičnim kakvi je.

Danas, 14. julskog dana, pravoslavni Srbi obilježavaju dan posvećen svetim besrebrenicima i čudotvorcima, braći Kozmi i Damjanu. U našem narodu ovaj se dan naziva Sveti Vračevi. U crkvenim knjigama je zapisano sljedeće. Svetitelji Kozma i Damjan bili su sinovi pobožne žene Teodotije, koja ih je odgojila u duhu hrišćanstva. Živjeli su negdje u Aziji i znali su vještinu liječenja ljudi i životinja. Kao istinski hrišćani, svoje znanje i sposobnost smatrali su Božijim darom i radili su u skladu sa Hristovom zapovješću. Badava primiste, badava i dajte. Za pomoć nisu uzimali novac ni poklone, pa su nazvani besrebrenicima. Zapisano je da je žena po imenu Pelagija, koju su braća izliječila, donijela Damjanu 3 jajeta i Bogom ga zaklela da ih uzme ne kao nagradu, već kao dar iz dobre ruke. Damjanov brat Kozma se rasrdi i zaprijedi da neće dozvoliti da ih zajedno sahrane. No, Damjan se nije ogriješio primivši poklon jer ga je Pelagija zaklela Bogom. Zapisano je i da su sveti Kozma i Damjan bili oklevetani caru zato što raznim čarolijama liječe ljude. Car odluči da ih kazni, ali se predomisli kada su i njega izliječili. Tada i car postade hrišćanina, braću pusti kući s velikim počastima. Kada su umrli, sahranjeni su zajedno u mjestu Feremanu, a narod je nastavio da ih priziva u bolesti i nevolji sve do današnjih dana. Pomen ovim svecima se čini 2 puta godišnje, 14. jula i 14. novembra, a pretpostavlja se da su to datumi njihove smrti. Kada se pjeva tropar za osvećivanje vode, na jednom mjestu se pominje ljekoviti izvor kojeg su besrebrenici imali. Danas se mnoge banje i medicinske ustanove proslavljaju svete Vrače, Kozmu i Damjana kao svoju krsnu slavu. Vračevi se praznuju za bolje zdravlje, a u narodu se za Vrače kaže vatru pale, pa vatru ili bolesnikovu temperaturu gase.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Vedro i sunčano u svim prijedjelima, u slab i promjenljiv vjetar, u Hercegovini umjereni južni. U 14 časova čemerno ima 24 stepena, Kalinovi Han, Pijesak 25, Sokolac 27, Gradsko Kneževo 28, Zvornik Srebrenica 29, Drinić, Mrkonjić, Grad, Rudo 30, Višegrad i Foča 31, Biljina i Doboj 32, Bileća, Ribnik, Srbac, Trebinje 33 i najtopliji Banja Luka, Novi Grad i Prijedor sa 34 stepena. Danas do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Kasno uveče razvoj oblačnosti na sjeveru i sjeveroistoku koji samo lokalno mogu donijeti pljuskove sa grmljavinom u narednoj noći. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u Hercegovini južni, a u noći na sjeveru pri pljuskovima vjetar pojačan i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, u višim predjelima od 24 stepena. U Banja Luci pretežno sunčano i veoma toplo. Kasno uveče i u narednoj noći uz umiren razvoj oblaka, samo lokalno u široj regiji grada moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 35 stepeni. Sutra jutro vedro, a tokom dana sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Kasno uveče i naredne noći oblačnost sa zapada se premješta ka istoku i jugu i donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje su moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, pri pljuskovima povremeno i jak. U Hercegovini ujutro slaba bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 20, na jugu do 22, a u višim predjelima od 10 stepeni. Maksimalna dnevna od 30 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni. U Banja Luci sutra sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Kasno uveče i naredne noći povećanje oblačnosti, a u široj regiji grada su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom do narednog jutra. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 19, a maksimalna dnevna oko 35 stepeni. U četvrtak promjenjivo oblačno, veoma toplo i nestabilno uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje se očekuju i jači pljuskovi uz pojavu grada. Poslije podne više sunčanih perioda. Minimalna temperatura od 13 do 22, na jugu do 24, a maksimalna dnevna od 29 do 35, na jugu do 37, a u višim predjelima od 24 stepena. U petak pretežno sunčano i vruće, minimalna temperatura od 14 do 22, na jugu do 25, a maksimalna dnevna od 33 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni. U subotu tokom dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i uveče povećanje oblačnosti sa sjeverozapada uz lokalne pljuskove sa grmljavinom u narednoj noći. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 23, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 33 na krajnjem zapadu do 40 na istoku, a u višim predjelima od 29 stepeni.

0: Kao aktuelni prvaci Evrope, Španci ulaze u meč sa velikom dozom samopouzdanja, ali i mnogo opreza i poštovanja za suparnika. Igrač tima Španije, Rodri.
1: Bueno, sobre todo un orgullo grandísimo.
0: Francuska je najkompletniji tim na mundijalu. Ima ogroman ofanzivni potencijal, ali bih posebno naglasio njihovu defanzivu. Jasno je da su kompletan sastav, u ostalom ovo je polufinale šampionata i ne može nam biti lako. Moramo da kontrolišemo loptu i igru koliko god je moguće.
1: Nada, diría yo, es simplemente disfrutar y disfrutar del proceso.
0: Drugo polufinale će sutra u Atlanti igrati reprezentacije Argentine i Engleske. Susjed za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju na stadionu u New Jerseyu.
2: Sunčano je i veoma toplo, sutra tokom dana promjena vremena koja će donijeti kišu i pljuskove. O vremenu opširnije, Đorđe Todić.
3: U 14 časova Čemerno ima 24 stepena, Kalinovi Han, Pijesak 25, Sokolac 27, Gatko Kneževo 28, Zvornik Srebrenica 29, Drinić Mrkonjić Grad Rudo 30, Višegrad i Foča 31, Biljina i Doboj 32, Bileća Ribnik Srbac Trebinje 33 i najtopliji Banja Luka Novi Grad i Prijedosa 34 stepena. Danas do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Kasno uveče razvoj oblačnosti na sjeveru i sjeveroistoku koji samo lokalno mogu donijeti pljuskove sa grmljavinom u narednoj noći. Sutra jutro vedro, a tokom dana sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Kasno uveče i naredne noći oblačnost sa zapada se premješta ka istoku i jugu i donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje su moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Maksimalna dnevna od 30 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni.
2: Poštovani slušalci, dnevnik je završen, vama hvala na pažnji, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
4: Upravni odbor za provođenje mira nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH. Luis Krišok ostaje u mandatu vršioca dužnosti.
2: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili izvještaj o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu.
4: Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske posluje domaćinski, izjavio premijer Savo Minić nakon posjete ovoj ustanovi i sastanka sa direktorom Nikolom Šobotom.
2: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras gostuju kod ekipe Levskog iz Sofije u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.
5: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Slijedi opširnija vremenska prognoza, meteorolog Đorđe Torić.
1: Vedro i sunčano u svim prijedjelima, u Srbiji promjenjiv vjetar, a u Hercegovini umjeren južni. U 14 časova čemerno ima 24 stepena, Kalinovi Han pjesak 25, Sokolac 27, Gatko Kneževo 28, Zvornik Srebrenica 29, Drinić Mrkonjić Grad Rudo 30, Višegrad i Foča 31, Biljina i Doboj 32, Bileća Ribnik Srbac Trebinje 33 i najtopliji Banja Luka Novi Grad i Prijedor sa 34 stepena. Danas do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Kasno uveče razvoj oblačnosti na sjeveru i sjeveroistoku koji samo lokalno mogu donijeti pljuskove sa grmljavinom u narednoj noći. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u Hercegovini južni, a u noći na sjeveru pri pljuskovima vjetar pojačan i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, u višim predjelima od 24 stepena. U Banja Luci pretežno sunčano i veoma toplo. Kasno uveče i u narednoj noći uz umjeren razvoj oblaka, samo lokalno u široj regiji grada moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 35 stepeni. Sutra jutro vedro, a tokom dana sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Kasno uveče i naredne noći oblačnost sa zapada se premješta ka istoku i jugu i donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje su moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, pri pljuskovima povremeno i jak. U Hercegovini ujutro slaba bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 20, na jugu do 22, a u višim predjelima od 10 stepeni. Maksimalna dnevna od 30 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni. U Banja Luci sutra sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Kasno uveče i naredne noći povećanje oblačnosti, a u široj regiji grada su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom do narednog jutra. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 19, a maksimalna dnevna oko 35 stepeni. U četvrtak promjenjivo oblačno, veoma toplo i nestabilno uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje se očekuju i jači pljuskovi uz pojavu grada. Poslije podne više sunčanih perioda. Minimalna temperatura od 13 do 22, na jugu do 24, a maksimalna dnevna od 29 do 35, na jugu do 37, a u višim predjelima od 24 stepena. U petak pretežno sunčano i vruće, minimalna temperatura od 14 do 22, na jugu do 25, a maksimalna dnevna od 33 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni. U subotu tokom dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i uveče povećanje oblačnosti sa sjeverozapada uz lokalne pljuskobe sa grmljavinom u narednoj noći. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 23 na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 33 na krajnjem zapadu do 40 na istoku, a u višim predjelima od 29 stepeni.

0: 18 časova, 30 i pol minuta, vrijeme je za sport. U studiju sada kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i našim slušalcima. Mi počinjemo pričom o kvalifikacijama za fudbalsku ligu šampiona. Ekipa banjalučkog borca je u Sofiji, gdje će od 19 časova i 30 minuta početi revanš utakmicu protiv Levskog u kvalifikacijama za ligu šampiona. Na stadionu u Sofiji je naš kolega sa televizije Republike Srpske, Aleksandar Kolunija, kome prepuštam riječ. Aleksandre, dobar dan, i kakva je atmosfera u ovim momentima u Sofiji?
2: Dobar dan, kolega Dafinčev.

0: 19 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Želimo vam dobro veče i u novostima slušajte.
0: Sjednica PIK-a završena, nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku. SAD nastavljaju s punom podrškom Landiju.
1: Miniće vrijeme da se zatvori poglavlje međunarodnog protektorata. Novi visoki predstavnik neće biti imenovan do novembra, kaže Ana Trišić-Babić.
0: Dodik, Amerika danas zastupa stav koji Srpska već tri decenije imao sud u Hagu.
1: Završetkom današnje sjednice parlamenta okončani rad 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske.
0: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras gostuju kod ekipe Levskog iz Sofije u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
1: U Srpskoj sutra sunčano i toplo, uveče na oblačenje. Propao je novi pokušaj Savjeta za implementaciju mira u BiH da danas u Sarajevu izabere novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Luis Krišok, vršilac dužnosti visokog predstavnika, ostaje na ovoj poziciji do izbora novog. Zaključeno je na današnjoj sjednici. Kandidati su Italijani.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Ovo je priča o ljubavi između muškarca i žene u okolnostima koje nipošto ne idu na ruku. Šta više čine je skoro neostvarivom, ako se uopšte i začne. U svakom slučaju, koliko se desi, u najmanju ruku takva ljubav predstavlja jeres, a nerijetko i ogrešenje o etičke norme, pa čak i izdaju nacionalnih ili državnih interesa, pa se kao takva ljubav nađe na udaru osude javnog mnjenja, a u ovom slučaju i zakonskih normi. U pitanju je tužna priča između gradske, nikšićke, ljepotice i svešteničke kćeri, Ljubinke, čije prezime izostavljam upravo iz tragičnosti slučaja i javnog žigosanja nesrećne Ljubinke zbog, eto, uzvišenih osjećanja ispoljenih prema okupatorskom oficiru. To se sve dešavalo u vrijeme Drugog svjetskog rata, u tom mom rodnom gradu, u Zavičaju, u mom Nikšiću, kad ja još nisam ni bio rođen, ali su priče toliko bile potresne, upečatljive, da su pretrajale svoje vrijeme i mi smo ih već, ja kad sam bio dječak sa 10-12 godina, prvi put i čuo, a neke od tih aktera te ljubavi čak i upoznao i vidio na ulici. Tako sam na gradskom trgu prvi put sreo sumanutu Ljubinku. Cijel grad je zvao Ljuba Talijanka. Ne ulazeći u to zašto je tako zovu, ipak ono Talijanka na neki način je dešifrovalo taj njen pseudonim, taj nadimak, i navodilo na to da se radi o nečemu što je za nju vezano iz vremena kad su italijanski okupatori od 41. pa do septembra 43. držali grad Nikšić pod okupacijom. A onda smo od starijih i saznali za tragičnu vezu, ljubav i strast svešteničke kćeri Ljubinke, prelijepe, obrazovane djevojke kojoj je rat prekinuo studije u Beogradu pa se vratila, eto, u Zavičaj, ali je imala nesreću da se u tom svom gradu koji je bio pod upravom okupatorske vojske italijanske Mussolinijeve zaljubi u oficira italijanskog, a i on u nju. I sve je to trajalo te dvije godine kao da se radi o normalnoj vezi, o normalnim okolnostima. Ljubav ne vodi računa, očigledno, o tome da li je rat vrijeme pogodno za nju, da li je stranac dobrodošao u taj grad ili je došao kao neprijatelj, kao osvajač, kao okupator. Srce je odabralo njega i prva velika i jedina ljubav Ljube Talijanke pretvorila se u javnu vezu. Pojavljivali su se na nekakvim balovima, večerinkama u gradu Nikšiću, jer okupator je došao s namjerom da tu ne ostane kratko, nego da vlada Crnom Gorom i da za sva vremena prenese svoju kulturu na taj prostor. Ljuba Talijanka je na svoju nesreću dočekala da jednog dana iz grada nestane i njen ljubljeni, njen oficir, oficir sa ružom, i da stigne nekakva sloboda za nju, je to bila nekakva sloboda, za narod je bila de facto sloboda, ali njen razum nije mogao da se raduje slobodi i nije mogao da zaboravi na gubitak, na nepovratni gubitak, na kraj ljubavi, na kraj zanosa, na kraj tog uzvišenog stanja u kome se nalazio njen duh. I ona je strašno oboljela tih prvih dana slobode 44. godine u Nikšiću. Ta je bolest, ta duševna bolest je samo dobijala na snazi, na intenzitetu, i u vrijeme kad sam ja bio dijete, već tamo 55. 6. 7. 8. Ljuba Talijanka je bila jedna od onih originala gradskih od 7-8 onih građana koje je život učinio najnesrećnijima i na koje je grad ukazivao prstom, a nerijetko se i rugao, naročito uz saznanje kako je došlo do njene bolesti. I jedna od prvih mojih pjesama i zapisa uopšte bila je upravo o nesreći Ljube Talijanke, moje komšinice inače, iz iste ulice moje u Nikšiću. I pjesma se zove i za kraj ove priče ću je pročitati ratno ime. Kaputina niz nju do čizama slapa, sjeda čupava i nikom potrebna. Zimi sinja, davno ispletena kapa, u toku godine jedina promjena. Najčešće se viđa u sumraku, ljeti. Ide gradom, baza, a uvijek sama. I kao da nekom opasno prijeti, namrčena lica lomata rukama. Tu za njom nadaju dangube i djeca. Bježi i sapliće se, iz nje psovka sica. Kad je izda snaga, počučne zajeca i dugo je drži ptičja drhtavica. U gustom šipražju iza manastira boravi od zornog do večernjeg sata kraj slegnute humke rimskog kavalira njene kobne strasti iz vremena rata. Ide trgo.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Završen Drugi svjetski rat, ali se nastavio kroz suđenje, kroz procese, kako su tada govorili kvislinškim glavešinama, pa je stalno uspostavljan neki paritet, nekakva ravnoteža između ustaških i četničkih glavešina i prvaka. Stalno se prenebregavala činjenica da je u suštini prvi ustanak antifašistički, antihitlerovski u Evropi bio onaj kad je 13. i 14. maja Draža Mihajlović, pukovnik Jugoslovenske armije, pod zakletvom, kad je izveo svojih stotinak oficira i pristalica na Ravnu Goru u centralnoj Srbiji i podigao ustanak protiv hitlerovskog njemačkog okupatora. Stalno se prenebregava ta činjenica da je to istorijski tačno i utemeljeno. I prenebregava se činjenica da je zajedno sa snagama komunističkog, ajde da kažem, ustanka u Srbiji, u Crnoj Gori, da postoji mnoštvo zajedničkih operacija, sve tamo do Užičke republike, do pred kraj 1941. godine, a tu počinje razdor, ko je koga ostavio na cedilu, ko je kome zabao nož u leđa, nećemo ovom prilikom pričati, niti ćemo ulaziti u to. Uglavnom, i Josip Broz Tito i Draža Mihajlović su bili na potjernici i obojci su bile glave ucijenjene na toj njemačkoj potjernici na po 100.000 Deutsch Maraka. Dakle, njih je podjednako tretirala njemačka okupaciona sila. '45., '46. pa i '47. počinju, dakle, velika suđenja naknadno uhvaćenim četničkim komandantima, prvacima, koji su, eto, uspijevali da se sakriju negdje na prostoru Jugoslavije, pa i Draži je suđeno. Ili su ih Englezi, onako perfidno, vratili sa one strane granice iz austrijskih logora, izručili ih partizanskim vlastima. Sa druge strane, znamo da su Hrvati ogorčeni zbog onoga što im se desilo u Blajburgu, gdje je po njihovim nekim proračunima pobijeno preko 90.000 ustaških krvnika, jer oni su to i bili, za razliku od ovih, od ovog tragičnog, monarhističkog, projugoslovenskog, četničkog pokreta. Jedan od onih kojima se sudilo u Beogradu bio je i komandant Draženih južnih snaga, komandant četničkog pokreta u Hercegovini i Crnoj Gori, dr. Vojislav Lukačević. On je bio sorbonski doktorant, kum, kralj mu je kumovao, poklonio mu i sad sa monogramom i uhvaćen je 1946. godine i doveden je u istražni zatvor, današnji centralni zatvor u Beogradu. Jedan od onih koji je prvi ga posjetio u ćeliji, u samici, bio je prijatelj moga oca, nešto mlađi, Jovan. Samo ću mu reći ime, jer mi je on to ispričao, ali me je zamolio da mu nikada prezime ne pomenem, a da mogu da napišem ili da saopštim negdje posle njegove smrti. A evo, ovo je prva prilika da to mogu da kažem. Nažalost, Jovan više nije među nama. On je bio mladi OZNIN egzekutor, dakle neko ko je pripadao streljačkom vodu, strijeljao i smatrao da obavlja sve tu dužnost. Kad je čuo da je eto priveden pravdi i komandant Južnog fronta četničkih snaga, dr. Vojislav Lukačević, Jovan, koji iz tih krajeva, iz Crne Gore, otišao u ćeliju s namjerom da zarobljenog još više unizi i da pokaže njegovu nemoć, svoju moć, pa je ulazeći u ćeliju prišao tom gorostasnom robijašu koji je sjedio i opalio mu šamar. Na što je dr. Lukačević samo mirno reagovao. Pitao ga je, mladiću, što ti to mene tako? Ovaj naravno izruči na njega salvu pogrdnih riječi, izrode, izdajniče i tako dalje. Ali kaže ovaj, zar ne vidiš da sam vezan? I zar si su tebe? A vidim po govoru da si negdje iz mojih krajeva, dolje od Crne Gore, što ovaj i potvrdi, zar su se tako vaspitali? Da svezanog, spućenog i nemoćnog čovjeka šamaraš? Je li to muški, je li to epski, je li to moralno? To je mnogo veća izdaja od moje. I uspije da ga, iako mladog, sa 22 godine samo u trenutku šamaranja on ima u toj ćeli, da ga postidi Jovana. Jovan ode sa tim utiskom da se ipak nije proslavio tim šamarom, ali pošto je radio u centralnom zatvoru, u istražnom zatvoru, on imao mogućnost i da ispravi svoju grešku, pa eto, odmah posle nekoliko dana iskoristio takvu mogućnost jer je bila krsna slava. saznao da je to krsna slava doktora Lukačevića. Donese mu u ćeliju, saznajući da je pušač, cijelu šteku, kaže on, priča i meni, cigareta nekih kozara, tako se zvala, kažu da je to bila najbolja cigareta.

0: da bi prema Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu američki vojnici i zvaničnici mogli biti prepušteni na milost i nemilost stranim sudijama, kaže Dodik, upravo je ono što je srpski narod govorio godinama. Ističe je kada sud izgubi jednake aršine i postane sredstvo politike, prestaje biti mjesto pravde.
1: U Parizu je održana tradicionalna vojna parada povodom dana pada Bastilje i nacionalnog praznika Francuske. U paradi je učestvovalo skoro 6700 vojnika, 98 aviona i 315 vojnih vozila.
0: Zajedno sa francuskim snagama i državama koalicije vojnih Jelisejskim poljima su marširale i ukrajinske trupe. Ovogodišnja parada nosi poruku strateškog buđenja Evrope, a prema pisanjima francuskih medija, Francuska je željela da prikaže spremnost NATO saveznika i jačanje evropske odbrane.
1: Evropa čini sve da potkopa dogovore Rusije i Amerike sa Aljaske, izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i naglasio da američki predsjednik Donald Trump ne negira sporazum iz Anchorage-a. Iz Moskve poručio da nije moguće uspostavljanje bezbjednostnih garancija za Ukrajinu bez Ruske federacije.
0: Da rješenje ukrajinskog sukoba leži u diplomatiji, a ne u nastavku rata, smatra i Bugarska. Za to vrijeme Ukrajina je produžila ratno stanje i mobilizaciju za još 90 dana.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca poraženi u Sofiji od ekipe Levskog u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, o tome i svjetskom fudbalskom prvenstvu. Naš kolega Dalibor Dafinčev koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobro večer.
2: Dobro večer. Na svjetskom fudbalskom šampionatu u toku je 55. minut prve polufinalne utakmice. Sastaju se reprezentacije Francuske i Španije. Tim Španije ima prednost od 1-0 od 22. minuta golom Oyarzabala iz 11 terca. Ova utakmica igra se u Dallasu, a drugo polufinale sutra će u Atlanti igrati selekcija Argentine i Engleske. Meč za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju na stadionu u New Jerseyu. Fudbaleri banjalučkog Borca izgubili su na gostovanju u Sofiji od ekipe Levskog sa 4-0, revanš prvog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Prvi meč u Banja Luci završen je nerješeno rezultatom 1-1. Levski u sljedećem kolu igra protiv boljeg iz para koji čini Univerziteta Kluž i šampion Bjelorusije Vitebsk. Borac takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencija protiv poraženog iz dvomeča albanske Egnatije i moldavskog tima Petrokub.
1: O vremenu sutra, meteorolog Đorđe Todić.
3: Sutra jutro vedro, a tokom dana sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Kasno uveče i naredne noći oblačnost sa zapada se premješta ka istoku i jugu i donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje su moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Maksimalna dnevna od 30 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni.
1: Informacijom o vremenu završavamo hroniku dana. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Želimo vam mirnu i laku noć i još jednom podsjećanje na informacije koje su obilježile današnji dan.
0: PIK ponovo bez dogovora o imenu novog visokog predstavnika. Amerika ne odustaje od Antonija Zanardija Landija.
1: Minić zatvoriti poglavlje međunarodnog protektorata. Novi visoki predstavnik neće biti imenovan do novembra, kaže Ana Trišić-Babić.
0: Završetkom današnje sjednice parlamenta okončan je rad 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Dodik Amerika danas zastupa stav koji Srpska već 3 decenije ima o sudu u Hagu.
0: 22 časa 18 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.
4: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Pred nama je još jedno izdanje emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, u kojoj večeras prednost dajemo djelima klavirske literature, i to iz opusa Wolfganga Amadeusa Mozarta, Frederika Chopina, Manuela de Falle i Ludviga van Beethovena. Za početak emisije odabrali smo Fantaziju u D-molu KV 397 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvodi naša poznata pijanistkinja Nataša Veljković.

Pijanistkinja Nataša Veljković izvela je fantaziju u D-molu KV-397 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Naredne minute emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike poklanjamo prvoj klavirskoj sonati u C-molu opus 4 Frederika Chopina. Slušat ćemo prva dva stava Allegro maestoso i Menuetto. Fred Oldenburg, klavir.

prva dva stava klavirske sonate u C molu iz opusa 4 Frederika Chopina izveo je pijanista Fred Oldenburg. Naše večerašnje druženje sa popularnim kompozicijama klavirske literature nastavit ćemo, poštovani slušalci, sa Aragonezom i Kubanom iz 4 španska komada Manuela de Falle. Slušamo našu poznatu pijanistkinju Dubravku Jovičić.